0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grnimo dobru muzikom. Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR. Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Next message.
7: 24 sata, 7 dana u nedelji.
8: Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Twenty-four hours a

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

draga devojka koja mi je izbavila u sebi na svetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da... Rekla da

0: Wait, hold up, stop.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: This is Radio K4.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Dobro jutro.
1: Da, dobro jutro, ljudi. Evo nas, subote, a ja i Jeca, ko zapete puške, spremni da u dan uđemo onako raspoloženi.
0: Ili spremni da uđemo raspoloženi, da opalimo, pa vidite šta. Ne znam šta da vam kažem, ali raspoloženi jesmo. Mislim, radim sa mojim omiljenim kolegom. Nekad nije bio, ali se nešto...
1: nešto se promenilo umeđu vremenu. Ovaj, i ne znam šta da kažem, novo tek... Ljudi, do 10 smo ovde u buđenju.
0: Ako spavate, blago vam, ako ste budni, budimo se zajedno.
1: Tako je, onako, laganice da uđemo u vikend. I ne znam šta da kažem, novo tek... Ljudi, do 10 smo ovde u buđenju.
0: Ako spavate, blago vam, ako ste budni, budimo se zajedno.
1: Tako je, onako, laganice da uđemo u vikend, jer mnogi od vas odmaraju, ono, vreme zimice počelo, tako
0: odmaraju.
1: Da će se danas peći paprika,
0: sad ćete
1: kulak jajvar i sve ostalo.
0: Znojiti ne na plaži, na pesku, nego pored špore.
1: Da, kako kažu.
0: Ako imate pekaru, blago vama, ispečite onako brže paprike.
1: Da, sirotinja u septembru ide na more, bogataši
0: spremaju
1: zimnicu.
0: Ja se krećem po kućama. Gde se sprema ajvar, ja idem tu da probam. Svima po jednu teglu da mi daju značno da se pohvale, a ja sam završila zimnicu.
1: Ti završila zimnicu onako bez ikakva...
0: M pila kafu, M pokupila tegle.
1: Teglu, da. Možda pored tegla ajvara padne.
0: Kad spremaš ajvar?
1: Spremit ću.
0: Da dođu. Da degustiram.
1: Javit ću ti da je dobar i nema što da brineš.
0: A gde držite tegle?
1: Reč.

0: proveravamo vreme. Tri dana nisam pogledala prognozu vremena.
1: Tri dana i šta kaže ovaj četvrti dan?
0: 18 plus.
1: Jest, toliko mi je ovaj u vozilu pokazivalo kada smo dolazili na posao. Vrlo prijetno jutro, noć je bila super za spavanje, eto nismo morali da razmišljamo ovaj, kako da se rashladimo, noć je to učinila za nas konačno.
0: A, i to je baš prijetno, ja spavam sa prozorom na kip, tako da ono,
1: sve živo otvoreno, tako da
0: promaja, jesi čuo da promaja ubije?
1: Promaja ubije, ali ja nije promaja, nego samo onako malo
0: pirkanje.
1: Da, ulazi svež vazduh i izlazi onaj vruć. Tek danas ćemo imati jedan topao dan, opet, nažalost.
0: Nažalost ili na radost, kako god hoćete, danas do 34, da. Ko voli uživaće, ko ne voli snaći će se, i to je to što treba da znate za jedno subotnje jutro, subotnji dan.
1: A ovako temperature oko 30 ili malo više
0: 34.
1: će se zadržati, da, 34 danas, ali narednih dana do
0: narednih dana
1: četvrta,
0: 29,
1: petka,
0: prvo ide sutra, pa 31, 32, 33, kao da brojimo.
1: Da.
0: I opet 32, i onda tek petak 27, 26, od petka krećemo da dišamo punim plućima.
1: Ajde, vidjet ćemo da li će tako biti, rekli su
0: piše
1: nešto
0: kiša
1: u sredu,
0: naredni petak.
1: Rekli su nešto u sredu da će biti ovaj, kiša, ipak
0: odložena
1: su
0: pomerili
1: za, da, odložili su, nije stiglo na vreme.
0: Tela, ali ipak rekla ne.
1: Kasni. Put je

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K

0: Ja uvijek volim da kažem, put igumane ne misli na manastir. Danas je ovaj u takvom stanju su naši prelazi. 3 do 5 minuta, da, ja sam juče putovala, mislim imao neki desetak automobila možda ispred mene, merdare, ali to je sve brzo, vrlo brzo išlo i trenutno piše da se samo 10 minuta čeka na Jarinju i to za izlaz. Međutim, ljudi putuju.
1: Da, a stvar je u tome što je ove godine bilo u jednom momentu malo ovaj gužve na izlazima, ali
0: strašno.
1: Nije kao što je znalo da bude prethodnih godina.
0: To je bilo ono
1: i nije toliko trajalo dugo, tako da...
0: Uhodali smo se nakon toliko godina, znamo kako...
1: Pretpostavljam da je tako, ili je neka druga stvar u pitanju. Tek,
0: dolazili ljudi avionom.
1: Tako je, prošlo je to, to ludilo i sada možemo da se vratimo, što se kaže, obavezama u domaćem prvenstvu.
0: Naravno, mi sada možemo da se vratimo pesmama.
1: Tako je,
0: ide Sweet Venom, a nakon toga Jovana Pajić i Ludilo moje, zato ljudi, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: crvenom.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio K4, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: šta ćemo sad? Pa sad ćemo da pričamo ljudi o muzičkoj istoriji, šta je to obeležilo današnji dan u svetu muzike, a kasnije ćemo da vam opomenemo šta to Dom kulture je, radi sa nama, daruje vama.
1: A kada si pomenula muzičku istoriju, ti si ekspert ovog meseca upravo za te stvari, ako se ne varam.
0: Silom naterana, na vreme odradila, šta da vam kažem, a mora se što se mora, nije teško. Danas bih izdvojila ovaj jedan datum i to 1998. godinu. Grupa Aerosmith je prvi put zauzela vrh američke liste singlovi i to sa pesmom I Don't Want to Miss a Thing. Ne želim da propustim stvari, ako sam ja to lepo...
1: Da. Inače, u pitanju jedna od pesama koja se našla na soundtracku za film Armageddon sa Bruceom Willisom, a u tom filmu između ostalog glumi i ćerka frontmana grupe Aerosmith, Steve'a Tylera, Liv Tyler, tako da je to ovaj...
0: Jel vidite vi s kakvim znanjem se ulazi u program?
1: Tako je.
0: Ovaj. Jel vidite vi ko provodi sat ispred TV-a gledajući filmove, serije i ostalo?
1: Dobro, znaš kako, Armageddon je jedan od najboljih filmova koji se pojavio te 98. Uh-huh. Inače, kraj tog 20. veka su obeležili filmovi sa tom, tim postapokaliptičnim ovaj, temama, između uh-huh. ostalog udar raznih asteroida i kometa.
0: On to voli.
1: Tako je. Ovaj, molim lepo, tako da je to ovaj, zapamtilo se.
0: U pozdravljeni slušamo ovu pesmu, a vi opširniju muzičku istoriju čitate na našem web sajtu radiofor.com/2.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čoveče, pa minuto do 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
9: Broj 9.
10: Princ, starija.
11: Ej, Marija, Marija, Marija nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
9: Mesto broj 8.
10: Rozi i Đorđi, Alisija.

0: Ljudi, jedva čekamo da vidimo šta ćemo to premjerno gledati ove nedelje, odnosno naredne nedelje u Domu kulture Gračanica, ali mogu da vam kažem da mi delimo dva puta po dve ulaznice.
1: Da, prošle nedelje je ovaj Pera Kojot protiv
0: Bibip.
1: Da, kompanije ili kako bilo ovaj. To je bilo taj prvi film, drugi bio Sazvrđe psa. Ridley Scott je režirao inače taj film. Nisam gledao, moram da priznam, jedva čekam da ga odgledam, mada neki koji se onako bave tim filmskim kritikama kažu da je možda vreme da Ridley Scott konačno ode u penziju.
0: Možda nije čovjek da ovdje zaradio.
1: Ne, pa ne, nije, ne radi se o tome, nego znaš kako, posle određenog broja godina, kada radiš određeni posao, ili ostaješ ovaj dosledan do kraja, ili jednostavno negdje izgubiš tu strast prema poslu, izgubiš taj dodir, što se kaže, i onda jednostavno više nije to to. Vidjet ćemo šta će biti u bioskopu u Gračanici ove nedelje.
0: Bićete blagovremeno obavešteni.
1: Djeca, dva puta po dve karte za vas.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Ljudi, privodimo kraju ovaj prvi sat
1: pućenja. Ja sam mislio smo počeli drugi.
0: Ne bre.
1: Zbunio sam se malo ovaj. Ali dobro, ne veze, 10 minuta do 9
0: sata. Do drugog sata.
1: Do 9 sati, da, do drugog sata buđenja.
0: Čujemo se mi vrlo brzo umeđu vremenu da čujete, je li ovo Đana nostalgije?
1: Jeste.
0: Znači, kao što sam rekla, Jackson, nije Jackson, nego je Jackson.
1: Jackson, tako je. Jackson, Đana ja i ostali funky dživi.
0: Ne znam šta vam kažem, ja sam tela da ispadnem pametna i pročitala Jackson.
1: Da, pa dobro, dobro. Jackson je Jackson, nema veze, to će trajati do srede.
0: Koje vidjet ćemo, ali trajeće.

0: kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Evo nas ljudi u drugom satu buđenja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Još ovih 50 minuta malo vremenskim prilikama i tako nekim zanimljivim temama pričamo. Pa budite sa nama i u nastavku.
0: Pričamo i o Međunarodnom danu dobročinstva u nastavku, zato ne menjajte talase, ali pre toga Aleksandar Prijović vam kaže halo. Halo. Znao da nastupa u Nišu sad u subotu.
1: E, čuo sam nešto, da.
0: Idem.
1: Da.
0: Žurka. Žurka. Ide. Preneću vam, kačit ću vam ovi, slaću vam videoklipove.
1: Nije da nas nešto interesuje, ovaj, ali ako ti je želja baš...
0: Naravno.
1: Dobro.
0: Ja svoje lepo iskustvo želim da podelim sa svima.
1: Dobro, ajde.
0: Ali da se pripremimo za koncert koji sledi, da čujemo njenu novu pesmu.

0: Aj do nas u koji pričamo o jednom zanimljivom danu. Svakog dana ima neki zanimljiv dan i danas ima jedan zanimljiv dan.
1: Dobročinstva.
0: Tako
1: Međunarodni dan dobrog činjenja.
0: Dobrog činjenja ili ti dobročinstva je danas, tako da dobro činite danas, dobro će vam se vratiti.
1: Sutra.
0: Ili ono kad bude najpotrebnije.
1: Naravno. Inače, ovaj danas podseća na značaj solidarnosti, humanosti i pomoći ljudima kojima je podrška najpotrebnija. Prilika je da zastanemo i razmislimo o tome koliko malo može biti potrebno da nekom ulepšamo dan, od donacije i volontiranja do jednostavnog, mislim, gesta, pažnje ili podrške. Dobročinstvo nije rezervisano samo za velike akcije, pomoć starije osobi, podrška humanitarne organizacije, doniranje odeće i hrane ili izdvojeno vreme za neko kome je potrebno društvo, mogu napraviti veliku razliku. Zato dobro činite danas da bi vam dobro bilo u budućnosti.
0: Da, kad vam bude najpotrebnije.
1: Nam. No.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: E sad vas ljudi vodimo na sportski trener da vidimo šta se tu sve dešavalo, šta god. Ja nisam pratila, ali Vlada jeste.
1: Da, pa zapravo u fokusu pre svega domaće sportske javnosti jeste sutrašnji, ako se ne varam, 180. večiti derbi koji će biti odigran na Marakani, Zvezda Partizan, od 19 časova se igra, i jedni i drugi u nekom onako interesantnom momentu, ako tako mogu da kažem. Partizan u domaćem prvenstvu poprilično loše startovao. Odigrali su u posljednje dve utakmice protiv OFK Beograda i protiv Hetafeo u kvalifikacijama za Ligu konferencije dobre mečeve, uspeli su da pobede, ali to je
0: konačan rezultat.
1: Da, ali u slučaju Hetafe eto nisu uspeli da prođu u Ligu konferencija. Sad im ostaje borba za domaće trofeje, mada će biti zaista teško jer nekih 8 bodova zaostaju za Zvezdom i Vojvodinom. Partizan će protiv Zvezde ove nedelje, sledeće nedelje će igrati protiv Vojvodine, tako da će imati, ima onako prilično težak raspored, tako da vidjet ćemo sutra.
0: Ja odavno
1: novi
0: to ne
1: derbi
0: pratim.
1: Tako da verujem da će biti interesantno kako
0: mi i fudbal
1: da, kao i uvijek.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Ljudi, pale su teške reči, odnosno teške optužbe i u tehno svetu.
1: Da.
0: Apple optužio OpenAI za krađu intelektualne svojine. To je ona najgora krađa.
1: Tako je. U principu radi se o tome da je jedan bivši inženjer koji je radio u Apple-u i nakon što više nije radio u toj kompaniji imao pristup laptopu sa kog je mogao da pristupi tim zajedničkim datotekama i on je navodno skinuo razne nacrte i patente i šta sve ne, hardverski, jeli, koje je Apple pripremao, neke stvari nikad nije objavio, ali je radio na njima i on je to predao OpenAI-u ili OpenAI, kako god.
0: Možda je smatrao da je ipak to njegova intelektualna svojina.
1: Ne, nije to bilo njegovo, ni slučajno. Mm-hmm. Jer je počeo da radi za tu kompaniju i onda su ovi dobili pristup tim nekim nacrtima i šta sve ne. Mislim, to se dešava u industriji, bilo da je u pitanju tehnološke industrije ili bilo koja druga, zove se industrijska špijunaža. Uh-huh. U najvećem broju slučajeva to je izuzetno teško dokazati, ali izgleda da u ovom slučaju postoje neke naznake koje ukazuju na to da će biti onako prilično zeznuto na sudu. E sad vidjet ćemo da li će se to rešiti onako u toj zvaničnoj sudskoj parnici ili će kao i u najvećem broju slučajeva doći do tog van sudskog poravnanja.
0: Sve u svemu pratit ćemo.
1: Tako je.
0: I bit ćete obavešteni.

0: Tonight.
1: Selva Bumpa. On Tonight.
0: Olivia Rodrigo.

0: jednom.
1: Sienna Spyro, Great Expectation. Ariana Grande.

0: Kaži.
1: Da kažem da i dalje zadržavanje na prelazima su bez 3 do 5 minuta. Pisalo jutro s Jarinje 18 automobila, evo sad piše Jarinje 10 minuta da se čeka, ali da proverimo grupu, kaže izlaz 10, ulaz 4 automobila.
0: I to je bilo pre nekog vremena, tako
1: ovo
0: da...
1: Ovo je bilo pre 7 minuta.
0: Tako da možda više nema nikog.
1: Možda su prošlo ovo desetorice.
0: Da, možda se malo izgužvalo umeđu vremenu, ali ne bi trebalo bude neke veće gužve.
1: Ajde.
0: Jedno vreme na Beloj zemlji bilo isto malo više gužva, ali vikend je pretpostavljen da je i danas, odnosno da je danas stao malo ono, opuštenija priča.
1: Bela zemlja, 10 minuta za ulaz, ništa, izlaz.
0: Eto.
1: To je to što treba da znate. Želimo vam srećan put i prijatnu vožnju. Uživajte u istoj i u dobroj muzici koja sledi.
0: Tako je.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day.

0: Da proverimo još jednom kako nas to vreme danas očekuje. Da kažu odnosno meteorolozi, danas idemo do maksimalnih 34, u ovim trenucima 23. Znači još 10, 11 ćemo dodati od ozgo, kad bude do 35, vidiš što se promenilo.
1: Pa dobro, ovaj...
0: Vidiš što se zahuktava.
1: Zahuktava se, je. Kaže... ovaj, Halil, to kontrola leta jeste, leto on je
0: vam se otelo kontrole,
1: tako je, van kontrole, tako da jeste, potreće ovih ovo toplo vreme, ovo je, ja mislim, poslednji vreli talas,
0: poslednji trzaj
1: ali
0: ovog dugog vrelog talasa.
1: Naišao sam na jedan interesantan ovaj klip na YouTube gde je lik pričao o vremenskim prilikama septembar, oktobar, i upravo je rekao da će ono ovaj deo naš imati do 10. septembra onako toplije vreme, onda će malo biti svežije.
0: Dobro.
1: E sad, onaj severni deo Evrope je hladniji, naravno, ovaj centralni deo Evrope je toplije. E onda će, kaže, doći do promene od 180 stepeni, pa će severna Evropa u oktobru biti daleko toplija, dok će ovaj naš centralni deo biti znatno hladniji, pa tek u novembru nas očekuje onako
0: izjednačenje.
1: Neko... Tako je, tako je.
0: Sve u svemu, ove informacije će vam biti korisne, a korisno će vam biti i da ostanete uz 966, jer sledi dobra muzika i u nastavku, jer mi lagano stavljamo tačku na ovo naše jutarnje buđenje.
1: Tako.
0: Verovao ti ili ne, leti vreme i leti zimi.
1: Jel, tako je, a leti i jutarnji program
0: da.
1: Koji onako... završavamo i
0: tačku,
1: naravno
0: turamo.
1: Jeste, ono što možemo da vam kažemo za nastavak današnjeg druženja je novo izdanje emisije Sve za džidža za sve od 12 sati.
0: Da, čujemo se mi vrlo brzo, idemo mi na zasluženu kaficu, a vi kako želite.
1: Da, ćao. Across the ocean.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. This is Radio K4.

0: MG. I dž. I sve.
1: Sve za dž.
0: Na 96.6 MHz.
2: Koliko vas ovde ima zaljubljenih? A koliko vas je nesrećnih? Što ste voleli pa izgubili?

0: Evo, ja sam krenula vrlo
1: žestoko
0: jako u ovo izdanje sve za dž, dž za sve.
1: Nešto jače, Aco Peović.
0: Eto, kao da sam znao, nisam imao pojma kako se zove pesma, ali...
1: Ali sad znaš, za sledeći put da zapamtiš.
0: Eto.
1: Sve u svemu, ljudi, ovo je značilo samo jedno počinje ispunjavanje vaših muzičkih želja, emisija, sve za dž, dž za sve, radim danima zvana 30 naših.
0: Tako je, znači...
1: Vikidom smo zadržali naziv.
0: Pa jest, jest, bitno je ovaj... tematika, ime više manje nema veze.
1: Nije bitno. Slušaj, sad mrdete ove kukove u Sprijovićku. Ja šta ću, pripremam se za koncert.
0: Ne, ako da se obnovi gradivo.
1: Tačno,
0: slažem se.
1: Opa Cupan je novi hit, nakon toga Dželan Čarević i Loše su godine. Gor od ovog ne može, mislim. A i za bolje vidjet ćemo.
0: Nećemo da prizivamo neke momente, tako
1: ne sreću.
0: Da, tako je, dobro je, dobro je, nije loše.
1: Pišite ako želite nešto da čujete po svom izboru 049 950 951.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Ma dž.
6: I dž. I sve.
7: Sve za dž.
6: Na 96.6 MHz.

0: Evo nas opet sa vama nakon Dženana Lončarevića i pesme Loše su godine.
1: A nastavljamo dalje sa emisijom Sve za GG, za sve, gde ispunjavamo vaše muzičke želje. Sve do dva.
0: A Vlada se zajedno s vama iznenađuje izborom pesama koje ja biram.
1: Da, odlučio sam da budem iznenađen svakom pesmom koju Jeca bira, ali dobro, možda i pogodi neku umeđu vremena.
0: Čuće se. Lexington ide u nastupku, nakon toga i Miligram, nešto malo stariji hitovi, jer tako smo mogućnosti. Ako vam se ne sviđa, pa znate šta vam je činiti.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: Pola 5 miligrama, ono što smo čuli.
1: Misliš pola 1?
0: 12 i 20, da budem precizna.
1: Pa dobro, mislim, ja moramo sad da...
0: Boga mi, ako da... ćeš već da mi ispravljaš, onda ćemo...
1: 21.
0: Po PS-u.
1: 21.
0: Da, e, sada već jeste raspričali.
1: Da, raspričali smo se i ode vreme.
0: E, da, sada očekujte neočekivano. Pesma
1: jer
0: iz filma...
1: Jer do sada se bilo očekivano.
0: Naravno, pesma iz filma Montevideo, u Krizoro, Miloš Radovanović, a nakon toga Tomas Zdravković i Dank. Kakav prelaz.
1: Da, interesantan ovaj miks.
0: Za svači ukus pomalo.
1: Tako je, do dva.
0: A i posle dva.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Toma Zdravković i Danka, ali onako skroz u njegovoj izvedbi. Imali smo prilike da slušamo i kako peva Aca Peović i to stvarno super zvuči. Ali ajde original.
1: Nemam pojma šta sledi u nastavku. Verovatno će biti opet neka
0: interesantna nagla
1: stvar. Tako je, tako je.
0: Oć.
1: Ajde, da vidimo.
0: Milana Ćeranić i 20. gazim.
1: Dobro.
0: Ministarki i Saša Matić, Zver. Ovu pesmu odavno nisam čula, mislim, ruku na srce, nemam pojma ni kako ide tekst, ali podsjetit ćemo se,
1: obnovit ćemo gradivo, što se kaže.
0: Šta da vam kažem, pesme naše mladosti, a nije baš da smo puno stari. Doma i pesma.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: rečenica. Kad sam zadovoljna sobom, onda je sve okej, okay, ali onda sam sve to ne. Ako niste zadovoljni sobom, pređite u predsoblje.
1: Ili u dnevni boravak. A, nastavljamo sa željotekom.
0: E, ovo ti je bukvalno kao nekad u našoj početnoj radiostanici.
1: Ne, zapravo moja početna radiostanica
0: bila druga.
1: Je bila prva.
0: Milica Todorović, gazda Paja, nakon toga Indira Radić, verovao ili ne. Hvatit će za glavu i u fazonu je jao majku, šta me snađe. Ali uživat ćete, znam.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Nastavljamo dalje u finom ritmu, jer tako smo u mogućnosti. Ide Sandra i falsifikat, nakon toga Tarapana i Vidim te u belom.
1: Da. To je ono što ćemo čuti, a ukoliko želite da promijenimo ritam, molim vas, javite se, ali vas molim 049 950 951.
0: Uživajte u pesmama koje slede.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Gotovo.
1: Da, mislim, uslovno rečeno gotovo prvi sat.
0: Da.
1: Ali još sat vremena se družimo u ovoj emisiji gde ispunjavamo vaše muzičke želje.
0: Zato ako želite neku po svom izboru, pišite ljudi. Umeđu vremenu ide Severina 30, ide i Zera Baraba, bit će tu i brojni drugi hitovi, a hitovi i vi možete birati, tako da,
1: da.
0: Spasite
1: ne samo Jelena. Spašavajte ljudi, molim vas.
0: Strašno.
2: Grudi su ti kao rahat lokumi, polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: neće proći Željko Vasić, ono što smo slušali na početku ovog drugog sata.
1: Nećeš proći, što bi rekao Gandalf u Gospodarima prstenova, ali vaša muzička želja svakako je dobrodošla, tako da će to proći bez ikakvih problema.
0: Da, ako želite da čujete nešto po svom izboru, ljudi, pišite. Umeđu vremenu ide Vlado Georgijevi Rođer Ičević, pesma Draga. Jednom si mi rekao da ta pesma naknadno su glasovi ubačeni, koliko si ja sjećam.
1: Pa jest, jeste, mislim,
0: da oni zajedno nisu imali teoretski šanse da snime, tako da on...
1: Da, Rođer Ičević umro još 90. godina, nekad 94. 5. Postoji urbana legenda da je tekstove sa pesmama Rođera Ičevića pronašao upravo Vlado Georgijev, i dok je imao inspiracije i snimao je njegove pesme, imao je velike hitove,
0: umeđu
1: vremenu znamo od Vlade Georgijeva ništa
0: novo nije izašlo. Kolo.
1: Tako je.
0: Dok mi izađu te nove, sluštove stare,
1: dobra,
0: to isto.
1: Jeste dobra fora kako god okreneš.
0: Nakon ove pesme slušamo Kseniju Pajčin i pesmu Nino. Ovo je jedna fina stvar, tako da uživaćete. Promenila sam ritam, Vlada klima glavom, zadovoljan je.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
8: Na Viber, brate. 049-950-951.
9: Get out of the truck and put your hands in the air.

0: smo dalje sa dobrim ritmom. Popravile su raspoloženje i kolegi preko puta, tako da verovatno će i vama. Da.
1: Sada manje zevam nego u prethodnom satu, očigledno.
0: Ali to inače radi celo jutro, nema veze.
1: Da, to je ovaj posledica ranog ustajanja, kao i uvijek. Idemo sa dobrom muzikom svakako do dva.
0: Nema pojma šta ide u nastup.
1: Naravno, želim da se iznenadim, kao i svi ostali.
0: A čuješ u pozdini. Idu mornari.
1: Da.
0: Mateja Kežman i Zorana Pavić.
1: Da.
0: Nakon toga Zdravko Čolić i Čini ti se grmi, da prizovemo malo kišu.
1: Kišu može, stići će tamo u petak ako budemo te sve.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Nastavljamo dalje, ljudi, sa muzikom iz Zana Modrice, nakon toga Viktorija i Samo teraj ti po svome.
1: Jeste, onako, dva klasična hita, ako tako mogu da kažem. Ako hoćete, čujete nešto novije ili tako nešto malo starije, javite se, ajde, pišite ili pozovite.
0: Još pola sata za vaše muzičke želje, više nego dovoljno.

0: taj bro?
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Nastavno dalje sa dobrom muzikom, slušamo nastavku Vesna Pisarović i Dole na kolena, nakon toga Marko Luis i srpska verzija pesme Rockabye, tako da verujem da ćete uživati.
1: Ako želite čujete nešto drugo, ljudi, krajnje vreme se javiti, još nekih 20 minuta za vaše muzičke želje imamo na raspolaganju.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma
7: dž. I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

Još samo malo za vaše muzičke želje, imamo vremena. Nataša Bekvalac slušamo u nastavku, odnosno Natašu, i pesmu Fali mi ljubavi, i nakon toga se Nida i Ti i ja. Tako da, ako želite pesmu po svom izboru, pravi je trenutak da se sada javite.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: pravi trenutak da kažemo goodbye. Mislim, to je to.
1: Ili da kažemo doviđenja, odnosno do slušanja. Jer ovde završavamo
0: današnje druženje. Da vidjeti se nećemo, ali čuti svakako hoćemo.
1: Da će Bog, što se kaže, već sutra isti termini, sve isto, malo različite emisije zapravo.
0: Samo Ivan i Bokija terminu. Nema za da. Vikend više, sve
1: tako
0: isto.
1: Je, tako je. Ništa, ljudi, uživajte u ostatku dana, ostatku vikenda, pa da. Se čujemo sutra.
0: Slede brojne emisije, zato ne menjajte talas.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Latvijom.
1: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
2: Ala je opravio, svakam učest.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
1: Bioskop Gračanica.
3: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
4: Na Viber, brate. 049-950-951.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: Danas vas vodimo kroz važne teme posvećene zdravlju, stilu i ličnostima koje su obeležile naše vreme. Ostanite na 96.6, počinje novo izdanje emisije Bez filtera.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Bez filtera. Tu počinje priča bez maske.

0: Modni trenutak. Osveži svoj stil. Budi svoja najbolja verzija.
1: New Balance je predstavio novi model patika koji spaja prepoznatljivu retro-futurističku siluetu i masivan đon sa suptilnim leopard dezenom. Zahvaljujući kombinaciji tehničke mreže, brušene kože, te zemljanih, sivih i peščanih tonova, leopard dezen se javlja samo na detaljima, pa patike zadržavaju dozu neutralnosti. Idealne su za jesenje kombinacije uz farmerke i mantile, široke pantalone i sako ili trenerku i kožnu jaknu.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96,6.
1: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Žena koja inspiriše, snaga koja vodi.

0: Žena koja inspiriše. Snaga, hrabrost i priče koje pomeraju granice.
1: Dolly Parton je preminula 25. avgusta 2026. u 80. godini. Dolly Parton je večita inspiracija i istinska muzička ikona, čiji su humanitarni rad, toplina i neprolazni hitovi obeležili generacije. Ova legendarna kantautorka ostavila je neizbrisiv trag na globalnu kulturu i muziku. Ona nas je napustila, ali njeno nasljeđe i dalje sija. U svetu umetnosti i empatije, Dolly je ostala simbol snage i dobrote, podsjećajući nas da pravo bogatstvo leži u velikom srcu.

0: žene sa naslovnih strana. Najnovije vesti o poznatim damama.
1: Zada Star ne čeka Dolly Parton, otkrila je zašto je pokojna legenda country muzike odlučila da svoju dijagnozu drži u tajnosti. Nikada nije želela da bilo koga brine. Zato mislim da je sve ovo za nas bio pravi šok, ispričala je ona za medije. Govoreći o njenoj smrti, Star je rekla da je bilo veoma teško i veoma nestvarno, ali da je ogromna količina ljubavi i podrške koju su ljudi pružili učinila sve to gorko slatkim. Parton je napisala stotine pesama, uključujući klasike poput Jolene, Out of Many Colors i I Will Always Love You. Njene pesme prodate su više od 100 miliona primjeraka širom sveta i zabeležile su više od milijardu online streamova.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Radio KFOR. Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
2: Pratite nas na Instagramu, Radio KFOR Srpski.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju. Slušate Single Nedelje.
1: U emisiji Music Zone.
2: Let's go.

Ako volite velike glasove, moćne melodije i malo spektakla, ovo ne želite da propustite. Sara Brightman, zvezda fantoma iz opere, jedna od najvećih kraljica crossover muzike, stiže u Beograd. U okviru turneje A Winter Symphony 24. novembra nastupiće u Sava centru i doneti spoj opere, klasika i popa. A čućemo i njen čuveni hit Time to Say Goodbye. Očekuje vas vrhunska muzika, raskošna produkcija i večer za pamćenje. Tako da rezervišite svoju kartu na vreme.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Snimate uspomene dronom.
0: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a.

0: kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Here we go.

King je još jednom pokazao da za njega muzičke granice jednostavno ne postoje. Iako ga pamtimo kao frontmana grupe The Police, solo karijera mu je donela potpuno novu slobodu da eksperimentiše sa različitim žanrovima i izvođačima. A jedno od najvećih iznenađenja bila je saradnja sa Shaggyjem. Njih dvojica su snimili pesmu Don't Make Me Wait, a Sting je kasnije rekao da su postali bliski prijatelji i čak je njihov odnos nazvao bro-romansom. Dakle, od roka i džeza do regije i popa, Sting očigledno voli da iznenadi.

Paris Jackson objavila je dve nove pesme i to sa veoma ličnom pričom. Numere The Breeze i Just Me and You stigle su baš na rođendan njenog pokojnog oca Michaela Jacksona, a Paris kaže da je veoma ponosna na ovaj dvostruki singl. Kako kaže, jedna pesma je zamišljena kao svojevrsno pismo i govorna poezija, dok druga donosi strofe, refren i neobičan instrumentalni završetak. Ipak, Paris naglašava, ovo nije komemoracija, već njeno iskreno iskustvo o ljubavi, gubitku i odnosu

0: Maluma, Beyoncé.
1: Si tu quieres más.
2: 20 godina od albuma koji je obeležio karijeru Amy Winehouse stiže posebno iznenađenje za sve njene fanove. Back to Black dobija specijalno reizdanje 23. oktobra i to sa gomilom do sada neobjavljenog materijala. Tu su demo snimci, retke B strane, ali i kompletan koncert iz Amsterdama 2007. godine. Među novitetima je i alternativna demo verzija pesme Tears Dry, koju je Amy snimila sa producentom Salamom Remijem. Za kolekcionare stižu i posebna vinil i CD izdanja, uz fotografije i priče ljudi koji su radili sa Amy. Prava poslastica za ljubitelje njenog zvuka.

0: sleep.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
2: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

Ljudi, Teodora Šćepanović ima novu pesmu, sudeći po reakcijama, Nova ja već privlači pažnju. Mlada pevačica predstavila je novi singl i spot, a iza muzike stoji Slavko Milovanović, dok su na tekstu radili Slavko Milovanović i Violeta Mihajlovska. Nova ja donosi moderan, zarazan zvuk i energiju koja lako ulazi u uho. Spot je već dostupan, pa ako niste još imali priliku da je čujete, pravo je vreme da upoznate njenu novu ja.

I to bi bilo sve za ovo izdanje Music Zooma. Od velikih svetskih imena i kultnih albuma preko neočekivanih saradnji pa sve do novih regionalnih hitova, muzika nas i dalje iznenađuje na najbolji mogući način. Mi se družimo ponovo uskoro, a do tada pojačajte muziku i uživajte.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Vi slušate Radio KFOR.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Music is very spiritual. Radio K4.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Svone, neću se u daljini zvona, kaj zvone, nema više sira, nema kruva vina, nema više naših malih papalina, nema više naših.

0: papalina. Nema, nema, nema, nema naši papalina. Nema više naši mali papalina. I nema naših pipica kaj su trčale po dvorištu iz obale Zrnevlje. Ničeg nema. Sve je prekrio snijeg.
1: Super.
2: Pozitivna geografija je prvi album koji je Baja ga snimio sa bendom koji se tada zvao Instruktori pozitivne geografije. Bend danas nosi naziv Bajaga i Instruktori. Usledili su albumi Sa druge strane jastuka 1985. a dve godine kasnije izašao je i album Prodavnica tajne. Već 1989. godine bend je objavio album Neka svemir čuje. Inače, album Sa druge strane jastuka smatra se jednim od najboljih albuma koji su snimljeni u bivšoj Jugoslaviji. Na ovom albumu svoje mesto su našle pesme Zažmuri, 220, Vidi šta sam ti uradio, Ti se ljubiš, Nemoj da budeš nja-nja, Sa druge strane jastuka, Dobro jutro džezeri, Nemoj da se zezaš sa mnom, Francuska ljubavna revolucija, 20. vek i Šarene pilule za lilule.

I dalje pričamo o Bajagi i instruktorima, a 80-ih godina ovaj bend je bio jedan od najtiražnijih i najpopularnijih na ovim prostorima. Popularnost i uspeh duguju pesmama koje su postale hitovi za sva vremena, kao što su, na primjer, 422 do Beograda, Plavi safir, Verujem, ne verujem, Samo nam je ljubav potrebna, Berlin, Dobro jutro džezeri i mnoge druge. Godine 1984. titulu Rock ličnost sezone Bajagi su dodelili čitaoci časopisa Rock. Posle toga usledile su brojne druge nagrade i priznanja. Dobio je i epitet jugoslovenski Paul McCartney. A sve to dovelo je do još veće popularnosti Bajage. Bend se održao i tokom 90-ih godina uz povremene promene članova benda.

mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: U 1991. godine obradovao nas je mini album Četiri godišnje doba, a već dve godine kasnije usledio je album Muzika na struju. Muzika koju su stvarali bila je puna optimizma, što je posle 90. godina ljudima u bivšim jugoslovenskim zemljama bilo itekako potrebno. Godine 1997. objavili su album Od bižuterije do ćilibara, a u 21. veku nastavili su sa svojom misijom. Već 2001. godine objavili su album Zmaj od noćaja, a 2005. šou počinje u ponoć. Usledilo je par godina pauze, a onda nam je stigao i album Daljina, dim i prašina, i to 2012. Ovaj album izašao je uz knjigu Vodič kroz snove, a reč je o prvoj knjizi, odnosno zbirci poezije i proze Momčila Bajagića. Bajaga je izabrao oko 70 pesama i svoje bogate karijere koje su našle mesto u ovoj zbirci.

nagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj.

U aprilu 2018. godine Bajaga i instruktori su izdali studijski album U sali lom, koji je producirao Saša Habić. Ovaj svet se menja. Još jedan je u nizu od studijskih albuma rock grupe Bajaga i instruktori, a objavljen je 14. septembra 2020. godine od strane dve izdavačke kuće. Jedina nova pesma na albumu je naslovna Tvoje oči i moje draga su pesme Zdravka Čolića, a ja sam se ložio na tebe riblje čorbe za koje je Bajaga napisao tekst. Tu su i numere iz filmova Ni na nebu ni na zemlji, Otvorena vrata, Mladost iz predstave Ženidba i Udadba, Kako se to naziva i Darija iz filma Hotel Beograd.

bend nije nastupao. I mogla bih ja još puno toga da dodam u Bajagi instruktorima, ali to ostavljamo za neku drugu priliku, što tada uživate u još par njihovih hitova.

sretnem i pokletnem. Attention please. Camera.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Capital Show, gde predstavnice postaju priča.

Kao i svi veći glavni gradovi, i Stockholm se po svojoj privredi mahom oslanja na tercijalni i kvarterni sektor, odnosno na trgovinu, usluge, upravu, poslovanje, bankarstvo, obrazovanje i nauku. Grad je posebno vezan za savremenu industriju iz oblasti elektronike, računarstva i informacionih tehnologija. Svetski poznata preduzeća iz ovih oblasti, kao što su Electrolux i Ericsson, imaju svoja sedišta u ovom gradu. Također, Stockholm je danas značajno pomorsko središte sa ogromnom i tehnološki modernom lukom. Sa druge strane, nekadašnja teška industrija i težak saobraćaj danas su mahom izmešteni u gradu, što omogućuje ostvarenje visokih ekoloških standarda gradskog života.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.
0: Capital Show.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Putuj, otkrivaj, inspiriši se. Avantura Prestonica počinje u kapitalu.

Sa više od 70 muzeja, Stockholm je jedan od gradova sa najviše muzeja na svetu. Na ostrvu Djurgården je smešten najveći broj muzeja, na prvom mestu Skansen, najstariji svetski muzej na otvorenom, osnovan 1891. godine. U njemu je prikazana švedska istorija, razvoj njene arhitekture i nekadašnji običaji i život. Više od 150 starinskih kuća preseljeno je iz cele Švedske u Skansen, gde su rasute po površini od 30 hektara. Većina njih je iz 18. i 19. veka, svaki objekat sadrži razne eksponate. Folklor i koncerti su popularne aktivnosti tokom leta. Nadam se da ste uživali uz program K4Radija. Danas smo zajedno putovali u Stockholm, glavni grad Švedske. Uživajte u dobroj muzici, a mi se čujemo nekom drugom prilikom. Ćao, ćao!

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4. Radio K4.

0: Zajević.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Next message.
7: 24 sata, 7 dana u nedelji.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: This is Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

predivan zvuk elektronske muzike u emisiji Electronic Mood, koja se emituje svakog vikenda u trajanju od jednog časa. Večeras samo za vas izabrali smo muziku Mark Knighta. Mark Knight poznat je kao producent koji ima veoma brz i vrhunski tempo i široko je tražen na mnogim evropskim i međunarodnim festivalima. Rođen je u Brightonu u Engleskoj, a muzičku istoriju započeo je kada je imao samo 6 godina. U 10. godini kupio je svoj prvi računar gde je započeo istraživanje elektronske muzike. Počeo je da studira na muzičkom fakultetu u Velikoj Britaniji, a potom je nastavio sa karijerom. Nakon završetka fakulteta odbijen je na univerzitetu gde je želeo da predaje muzičku produkciju. A to je bilo 1992. godine, ali Mark se nije zaustavljao tu jer je na svoj način istraživao elektronsku muziku. Mark Knight je postao poznat po muzici različitih video igara i verovalo se da će u svojoj verziji donositi proizvođača video igara u Engleskoj i svuda u svetu.

Ipak uspon Mark Knighta na 42. mestu u DJ Mag Top 100 anketi bio je više od običnih svirki i remikseva. Nezadovoljan statusom quo i zastarelim idejama i metodama DJ-a, stvorio je vlastitu radionicu za dance muziku 21. veka, Tool Room Records, a sa njim i novi način razmišljanja. 2010. godine nominacijom za nagradu Grammy za delo producirano na albumu The End od The Black Eyed Peas, tri najprodavanije izdanja na Beatportu, Music Matters, Flawed Magic i Good Times, nominacija IDM-a za njegov nedeljni radio show Tool Room Nights i Beatport nagrada za njegov single Good Times obeležili su godinu izvanrednih dostignuća u njegovoj karijeri.

Takođe, radio je sa producentima poput Marty and Ten Velden, Tiesto, Wolfgang Hunter i Dirty South. 2012. godine objavio je single Nothing Matters u saradnji sa Skunk Anne&Ice, Deborah, Annie Dyer na pesmi Drinking from the Bottle. 2013. godine ponovo sarađuje sa Underworldom u koprodukciji sa Holanđaninom Sander van Dornom pod nazivom Ten. Služi na neki način da se obeleži 10 godina njegovog postojanja Tool Room Recordsa. Mi smo stigli do kraja večerašnje emisije Electronic Mood. Čujemo se ponovo narednog vikenda. Mina vam želi laku noć. Ćao, ćao!

0: Radio K4.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Tempo, push. Tempo, push. Tempo.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6. No, I can't.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: The No Boundary Station.
1: Radio K4.
0: The station for today's Kosovo.
2: Perike tvoje noćas, nemirne su. Znam da treba da ti kažem, nemoj tu.